livet. Och vem vet vart det kan leda. Men du har säkert kvar många fler andetag än jag. Om du är som en tisdag, så är jag nog redan fredag. Hur mycket vi än blundar för

Tänk vad tiden kan försvinna om sanningen ska fram. Jag var begagnad redan då. Vi hittade varann. Det fanns så mycket kvar att hinna. I morse när jag vaknade var tidningarna grå.

i livet. Nej men gudskelov att du gjorde det, ropte kona. Och hvordan du ställer det, så gör du nog allting akkurat som jag själv ville gjort. Ja, vad skulle väl vi med hanen då? Vi är ju våra egna herrar, kan ligga om morgonen så länge vi vill vi. Åh, gudskelov, när jag bara fått igen dig som ställer allting så gott, så tränger jag varken han eller gås eller gris eller ku. Och då lukket Gudbrand upp dörra. Har jag nå vunnit i 100 dalarna, sa han. Och det måtte naboen inrömma att det hade han.